0: Van Betes and sa yadi koko amain 20 ni ni nya hudo bebre hini ni adi aye shebi ne jina wana so ne nya hwani fofro
1: en sana no binasha no manabo
2: and some pain no no
3: amuzu betes
2: what say
3: amuzu betes
4: amuzu betes twaso
5: mema ahwefo ni etiefo nyina kwa baba amuzu beverages enterprise na yedin se bia befe no amuzu betes amuzu betes aka atopa 5000 betes we yen san edi nubna nubna krojin ah how be ni hd yedi ahye na etiefo a omoteba me hode ye duduo na beji amuzu co herbs ekoshe omade no no omade Bisu beji amuzu manpower herbs na ma konwa anaso na kwacho munsa ene makasa inro mienu nyina bom atuni din amuzu bites de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo form se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja anu no enam damrama eni ododua ayedi aka amuzu bites winti obe bi ose oni atinka Beme bia osi oni akono mane yire onye atwa bia satenka anase akono no ebeni enam se de pepre ene hwintia ede afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum inte se ukodwa bobi ase na opese oni so ebo nsu kakra chamusbites why ebo eni so ba enyi wanum amusbite totu baako atupa bibiri Amuzu Bites obi a otemia osi doctor adie chese mekuniko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya amuzu bites twa wo ye best sane kama obi te bu akohoma